la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yenhyɛ nsɛm no asɛntɛntɛm mfama wei yɛ nawɔtwe mu nsɛm sɛ wodo asisi nawɔtwe mu nagya yɛagye berɛ yɛbɛbɔ no tɔfa bom deɛ manka krakra wei deɛ ɛyɛ ntwom tententen ɛyɛ kete wese nyɛ dodoɔ wurawura na yɛhyɛ ase a ɛna no dwoada ɛna bɛtɔ dwa sɛ ɛka ne hyi kwa

mame bia emra na onyankopo ahye no abosumusumu fo ne disucha christofor na nkasa alafie ni otu me fa okunache o bela ofa wecha ofa okunache aka bebi missi ka bebi awuro no me betie ho upe won kwa ka bebi awuro me mba wo de oba try ne bra Wuti wase sie ukru ni mi da se kim mi ni wuntun se didi bio uki